0: こちらへ。
1: お。こんにちは。私は横地健三です。帝国銀行避難支店の店長です。接待できず、申し訳ございません。
2: はじめまして。私は帝国戦時銀行管理部の小野秀夫と言います。

0: 天皇陛下の出された軍需会社指定銀行法の規定により、ここの安全施設の検査を行います。どうかご協力ください。
1: すいません、銀行の規定により身分証明書を出してください。ありがとうございます。
0: うん、
1: 少々お待ちください。私は本部とあなたの身分を確認したいです。
2: しばらく待ってください。
1: もしもし、こんにちは所長。私は確認したいことがありまして、ここに検査隊が来ました。隊長の名前は小野秀夫、39歳、東京日暮里の方で、はい、3人です。はい、わかりました。

0: 申し訳ありません。お待たせしました。よろしくお願いします。
1: お前らも身分証を提出しろ。
0: あ、いいです、うん、いいです。
1: じゃあ始めようじゃないか。
0: はい、どうぞどうぞ。
2: どうぞ。
3: うん、と、と。
0: どうぞ。これは我々の安全警備の事務所です。
1: 帝国政権の成功がかかっているというのにこの人数しかいないのか。うん、
0: 彼ら3人は予備員で、他の10人の警備員はいろいろな各界や営業庁に配布されています。
1: うん、
2: どうぞ。
1: うん、ああ、うん、西の報告がめちゃくちゃじゃないか。
4: よしよし。
1: 内部の警備もあまりに緩い。どういうことだこれは。すぐに改めるんだ。
0: はい、外にまた警備隊がいます。内部で何かあったら彼は必ず2分30秒にこちらに来ます。早く警備隊長を連れてこい。
5: はい。
0: 警備図を持ってこい。
5: はい。
0: どうぞ。これは銀行内部の警備図です。よろしくお願いします。
1: 災難年リーさんという腕の立つ大泥棒がいるが、我々を狙っているらしい。
0: そうです。これはとても面倒です。だから我々は専門的に褒美の対策をしました。
1: バカだれ。ここもここも警備が緩すぎる。抜け穴だらけじゃないか。これでどうやって守るというのだ。
5: はい、すぐに完成します。
1: 夜間の警備の配置はどのようになっている。
0: 地図で表示されている警備位置以外に我々は警備を高めました。1時間ごとに当番長が牢の各地を検査し、先生の債務の絶対の安全を確保します。
1: よし、うん、
4: よし
2: よし。
6: 報告します。
0: 大隊長、彼は銀行警備隊の井田小隊長です。
6: 大田組長、伊丹部隊を検査所お待ちしております。
1: では内部から検査しよう。
0: はい、どうぞどうぞ。
3: うん、
0: どうぞどうぞどうぞどうぞ。早く銀行管理員連れてこい。
5: はい。
1: まったくバカバカしい。事務所の警備にこんな人数が必要か。金庫よりもお前らの命の方が重要だとでも言うのか。
0: はい、我々はすぐ改善します。彼を手配しろ。早く地下金庫に行け。
5: はい、
0: 早くどうぞ。
3: うん。

0: どうぞ。このエレベーターは地下金庫につながっています。だが階段からは地下金庫に行くことはできません。
1: よし、
0: この金庫はドイツ人が作ったものです。このエレベーターは誰も出入りすることができません。最近この安全装置は故障しています。何分後に自動的に閉まります。我々は今修理しています。これは防犯システムです。もし何かあったらこれを押せば2分30秒以内に警備員が銀行に着きます。
2: 開けろ。
0: はい
3: はい。

0: 都坐。都坐。ここは公金です。あそこはお金です。ここの公金は15年超とに入れ替わります。新道に移されます。そして帝国に運送されます。
1: これらを見ていると、無数の戦闘機や大砲が飛び交い、我々が戦場で勝ち行く様がこの目に浮かぶようだ。万歳！万歳！万歳！万歳！万歳！万歳！万歳！万歳！
2: 钥匙啊，
1: 嗯。鍵を渡せ。
0: あ、すいません。これは彼にとって兵士と10年ものです。
1: うるさい。鍵を渡せ。
3: すみません。渡せません。
1: そうか。それでも渡さないというのか。
4: これは本当にダメです。
1: バカ野郎！貴様には言っていない。鍵を渡すんだ。
3: すみません、すみません。
1: バカ野郎！
3: ありがとう。ありがとう。
1: いいぞ。君は帝国の優秀な管理員のようだ。今のは試験だ。君らを驚かせてすまなかった。
3: そういうことですか。
1: どうか許してくれ。
3: ありがとうございます。
1: 銀行長、彼のように帝国のために命を懸けて従事している職員を大事にすべきだ。
0: うん、はい。これから外部の警備の検査を。
2: うん、
0: どうぞ。
1: 頼んだぞ。
3: よし
2: よし。
0: 警備員が何十人もいて出入りするのはとても難しいです。
1: うん、悪くない。
5: 法の組長、外の警備4組分け、
2: うん、
5: 1組2枚、この4組で金庫を守りでいます。
1: 分かった。
0: どうぞご安心を。
1: 災難には大泥棒がいるというが、ここは憲兵隊にも近い。奴はここに来ることはないだろう。西側には商業区域が広がり、人も多く混雑している。万一に備え、ここの兵を派遣し、西側の警備を強化してくれ。
5: はい
0: はい、すぐに改善します。すぐに。
1: 今日はこの辺にしとこう。
0: はい、我々は政務に戻りましょう。
1: うん、
0: お疲れ様です。うん、
6: 好消息，好消息，免费发放的特大好消息，多功能养生壶，不花钱，免费来体验。现在扫描屏幕二维码即可免费领取，煮茶、熬粥、炖汤、煲药膳，一键搞定。智能定时，自动保温，操作简单，老人一用就会。名额有限，先到先得，现在就扫码免费养生壶领回家。
7: 最近栏目推出的关爱中老年人健康生活免费送养生壶活动持续引发广大观众，特别是中老年朋友的热烈关注与报名。由于活动反响热烈，已经有不少观众朋友参与其中。为了回馈大家的期待，我们决定前100名报名的忠实观众可以直接免费领取一台多功能养生壶。现在您只需打开手机，扫一扫屏幕下方的二维码即可报名免费领取。特别提醒，每人限领一台，严禁重复登记。我们将严格依照大家扫码报名的时间顺序进行审核与发放，活动真实有效。请您立即打开微信，扫一扫屏幕下方的二维码，添加我们的活动专员，立即在线报名领取这台多功能养生壶，就是来帮你 解放双手，解放时间的，能炖能煮，一台顶两台，用普通壶烧水不保温，过一会儿就凉了。我们这台养生壶12小时保温，24小时预约，您只需要把水放进去，按一下键，然后您想干什么就干什么。水烧好了自动保温，您早上煮的茶到晚上喝还是热的，想喝粥头天晚上预约好，第二天起床热乎乎的小米粥已经等着您了，不用早起忙活。而且它有防干烧保护功能，水烧干了自动断电，再也不用提心吊胆。底座上的菜单清清楚楚，煲汤、煮粥、煮茶、煮面条、炖甜品、热牛奶，家里常吃的常喝的它都能做，一按就行，简单方便。两升大容量够老两口喝一整天，这么好用的养生壶在商场零售价确实不便宜，但是今天我们源头厂家亲自做活动，不是为了赚钱，就是为了打响品牌，就是为了给您送福利，所以我们决定这台原价好几百元的多功能养生壶今天在节目里前100名扫码免费送，厂家承担所有成本，壶的成本厂家出，包装的成本厂家出，您只要拿出手机扫描屏幕二维码就能免费领取。您可能会怀疑天下哪有这样的好事，扫码免费领是不是有套路，我在这里对着所有观众朋友郑重承诺，没有套路，没有弯弯绕绕，我们不收您一分钱押金，不收您一分钱邮费，更没有后续的任何消费，我们就是要真真正正实实在在地把这台能帮您省心省力的养生壶送到您家里去。您现在就拿出手机对准屏幕正中央的二维码扫一扫，这台多功能养生壶直接给您包邮送到家。但是我必须跟您说清楚，这样的免费送活动不可能一直有，厂家的承受能力是有限的，我们本次准备的免费领取名额只有前100名，现在您只需要动动手指扫个码就能免费得到它，机会只留给行动最快的人，福利只送给懂得关心自己的人，现在立刻马上扫码免费领。
8: 早上想喝碗热粥得早起半个小时盯着锅，一不小心就溢出来，灶台擦半天，想炖个银耳羹得守在旁边不停搅，怕糊底怕粘锅，想煮个养生茶渣子满杯飘，喝一口还得吐半天，家里锅碗瓢盆一大堆，炖锅煮锅烧水壶茶壶占地方不说，每次做饭翻箱倒柜找半天，有了这款养生壶，这些烦心事一件都没有了。厂家为了冲口碑上电视打广告，诚意满满，多功能养生壶免费领，只需拿出手机扫描屏幕二维码，限时免费领。
9: 800瓦大功率，烧得快，炖得猛，不用等，烧一壶水3-5分钟就开。早起想喝粥，15分钟左右就煮好，炖煮双全，能炖能煮，炖得软烂，煮得透彻，炖银耳羹，炖出来的胶质浓稠，入口即化，不比砂锅炖的差。煮红豆粥，豆子开花，米粒软糯，老年人牙口不好也能嚼得动。煲骨头汤，汤浓味鲜，营养全在汤里。煮养生茶，花果香气全泡出来，喝一口浑身舒坦。壶身用的是高硼硅玻璃，耐高温，不炸裂，烧水没怪味儿。无重金属析出，给娃冲奶粉都放心。最关键的是透明，水开没开，粥稠不稠，银耳出胶没有，一眼就看清楚，不用掀盖子。还不串味儿，今天炖了排骨汤，洗干净，明天煮花果茶，不会有肉味儿。用完了水一冲就干净，不像有些壶缝隙里藏污纳垢。内置28大炖煮功能，可保温，可预约，不用守着，不用记着，不用怕烧干，烧水、花茶、炖煮、药膳一壶搞定，关键。

0: 2分20秒規定の時間よりも10秒早く着いた。それに全員指定の位置に着いた。検査はここまで。
1: そうですか。
2: そうですか。
3: Sir, quicker!
0: 君はとても優秀な軍人だ。私が君の上官に表彰の手紙を書こう。
3: はい。よろしくお願いします。
0: みんなご苦労だった。休める者は休み、夜勤の者は勤務位置に戻れ。解散。
3: はい。どうぞ。